0: 军事发展便利期间，我认为中央考跟司令部同进退。那不，ваша
1: логіка, якщо буде захвачений Нанкін, то треба переїжджати в Нанкін. А якщо Шанхай, то в Шанхай. Не становиться ли армія в такому случае організацією по підтримці правительства?
2: 那按照你的意见，是不是打下南京就迁南京，打下上海再迁上海？
0: 那么政府不就变成了军队的服务机关了？眼下革命的头等大事就是北伐。北伐未成之际，说是政府因为北伐服务，倒也没错。